I mig att näska är magasin. För förstoffa sig allt något annat. Visst vad du vill snacka. Från myrsten med ständes bästas.